0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, índice de precios o consumo, do mes de agosto, IPC. En Galicia, incremento de precios superior a media española. En Galicia queda no 4,8, na media española no 4,3. Detrás, a suba dos combustibles, Ramón Castro.
2: O transporte é o concepto que máis subiu. 3,9 de xullo a agosto, 11 puntos na comparativa de agosto de 2025, agosto de 2026, e o impacto da crise dos carburantes. O epígrafe adicado á vivenda, electricidade, gas e outros combustibles tamén experimentou un incremento moi notorio, 9,3 na comparativa interanual. Sin embargo, en alimentos e bebidas non alcohólicas, o que vemos é que, en relación a hai un ano, os prezos quedaron nun incremento do 2,7%. Este ano, os restaurantes e aloxamentos pecharon cunha suba do 3,7%. E hai un epígrafe que baixa, vestido e calzado, baixa un 2,1%.
1: Son os datos do IPC. Villa de Pitanxo, naufraxio do Villa de Pitanxo. Hoxe remata o prazo que a Audiencia Nacional lle deu aos tres acusados para depositar a millonaria fianza, 44 millóns en total. Completamos con Juan de Sola.
3: Martes 15 de setembro remata o novo prazo concedido pola Audiencia Nacional para consignar os 44 millóns de euros polo caso do afundimento do Villa de Pitanxo. Tres acusados de ter responsabilidades no naufraxio como José Antonio Padín, patrón do barco, José Antonio Honores Rodríguez e José Antonio Honores Ortega, pai e fillo, responsables da empresa armadora Pesquería Honores, propietaria do buque que se afundiu en augas de Terranova, Canadá, e que deberán cumprir co auto xudicial ditado polo magistrado Ismael Moreno e ingresar a cantidade de 44 millóns de euros antes de que finalice a xornada. Unha importante suma que busca garantir o pago das responsabilidades económicas e as indemnizacións ás familias dos 21 mariñeiros falecidos no trágico accidente que se produciu a madrugada do 15 de febreiro de 2022. Requerimento xudicial que non aparenta unha gran dificultade económica para a empresa armadora, xa que recentemente recibiu o abono das aseguradoras por valor de 5 millóns de euros como compensación á perda na que supón o barco pesqueiro Villa de Pitanxo. E a esta cantidade tamén se lle engade un balance de bons resultados contables registrados no último exercicio cunha cifra de negocio que ascende a 48 millóns de euros.
1: Agárdase tamén que pase hoxe a disposición xudicial o home que, segundo confesou el mesmo, matou a súa nai en Ponteareas. Nunha información deste domingo en Faro do Vigo publicaban, lemos textualmente, dicían, los matricidios e los problemas psiquiátricos. Un patrón que se repite de forma alarmante desde 2024. Din, con trastornos mentales generalmente de por medio, en los últimos dos años otros crímenes de hijos a madres fueron el de As Neves o el de Cerdedo Cotobade. Poñen aí o foco sobre esta cuestión. Tamén temos carta da directora xeral de Vivenda e Solo, Inés Sandoval, Ministerio de Vivenda, ao director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, a Heriberto García. Por qué? Pois polo tema dos 5,1 millón de euros que recibirá Galicia por un reparto proporcional que o Ministerio fai entre as comunidades, son 90 millóns en total, 5,1 para Galicia, en función daqueles concellos que teña cada comunidade autónoma declarada zona tensionada. Xa saben que en Galicia son dous, a Coruña e Santiago de Compostela. Por iso os 5,1 millóns de euros. Bueno, pois din nesta carta a directora xeral, Ministerio de Vivenda, é unha carta que tivo acceso Europa Press, din que eses recursos deben adicarse a actuacións vinculadas a eses mercados tensionados, o da Coruña e Santiago. Tamén lembra a directora xeral que de momento este un real decreto que está aínda en tramitación e pide prudencia. Xa saben, xa lle fomos contando nestas últimas semanas toda esta cuestión. Este venres hai reunión entre os representantes, máximos representantes, as alcaldesas, ademais, de Santiago e da Coruña para facer, dicían, unha fronte común e reclamar eses 5,1 millóns de euros á Xunta de Galicia en canto se reciban, pero como dicíamos, o certo é que aínda este proxecto está, pois iso, en tramitación. A partir deste martes arrinca o gran traslado. A Xunta inicia o maior concurso de traslados da súa historia para a Administración Xeral. Cantos, pois, contánolo María Teijeiro.
4: O gran traslado de 3.000 funcionarios que dende este martes ata o 30 de setembro tomarán posesión das súas prazas en novos destinos. 3.000 funcionarios de corpos xerais que se dividen do seguinte xeito: 1.075 no concurso de traslados, case 1.100 nos procesos selectivos ordinarios ou de funcionarización e máis de 750 nos procesos selectivos de estabilidade.

0: estabilización derivados da Lei 20/2021. Desde a Xunta, Nuria Aguilar, como directora xeral de Emprego Público en Comisión Parlamentaria semana pasada, asegurou a que agardan que a coordinación nas tomas de posesión permita que non se afecte a prestación dos servizos públicos.
1: E dentro duns minutos toma posesión en Lugo Olga Serrano como nova fiscala xefa de Lugo. Nas últimas horas pasaba polos micrófonos de Más de Uno Coruña, dende 2009 era a fiscala delegada de delitos de odio na Coruña. Falaba de distintas cuestións coa nosa compañeira Lara Vivero. Falaba da necesidade acuciante que tenga xustiza de máis medios, de máis persoal.
2: Son medios humanos e eso se agiliza pues creando juzgados. Aquí, por desgracia, se nos quitou un juzgado de instrucción para poner violencia. Ahora dicen que lo van a volver a poner, pero bueno, son cosas que, lógicamente, si tú quitas un juzgado, lastras más carga a los otros. Eso es así. Lastras más carga a los encargados de esos juzgados, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios, a todo el mundo. Entonces, al final, yo creo que es la cuestión de medios humanos. De medios humanos, que son al final los que ejercemos el trabajo, es así.
1: Entonces, pues personal. Hay más medios humanos, más personal. Referíase también a esa reforma de la planta judicial que se fixó hai uns meses, é coñecida como Lei Bolaños, polo nome do ministro, non, que aí pulsou o ministro de Xustiza, e xa saben que nesa reestructuración a Coruña e Vigo quedaron sen un xulgado de instrucción. A iso se refería Olga Serrano nesta entrevista. Por certo, máis da memoria fiscal. Hai uns días, facíamonos eco dun dos epígrafes da memoria da Fiscalía Xeral do Estado do ano 2025, referido ao capítulo de narcotráfico. Pois hoxe para falar aí colindando con esto, con medios. O capítulo epígrafe adicado a violencia de xénero, violencia machista. E as referencias que hai aquí a Galicia. Falan das unidades de valoración forense integral, as que fan os informes forenses, das víctimas de malos tratos, de violencia, por exemplo. Din, en Galicia debe reseñarse que estas unidades, na provincia de Lugo, non están adicadas en exclusiva a esta materia e, ademais, non emiten informes de valoración de risco durante as guardias. En Na Coruña, pese a dispor de tres equipos, rexístrase unha tendencia crecente que responde a unha plantilla claramente insuficiente. Tamén hai unha referencia ás oficinas de asistencia ás víctimas. Din, en Pontevedra, a oficina non presta servizo de guardia, función que é suplida polo Colexio de Psicólogos a través dunha quenda específica de asistencia para casos urxentes. E fala tamén dos dispositivos telemáticos de control, as pulseiras, as pulseiras saben, de control. Din, o uso destes dispositivos demostrou ser esencial para a prevención de novos actos de violencia. Os e as fiscais, delegados, delegadas, destacan as dificultades que xurden no eido rural, onde é complicado manter a distancia de 500 metros, sobre todo cando se trata de localidades moi pequenas e onde a cobertura pode ser deficiente cando se trata de zonas rurais aisladas, illadas. Pois é o que aparece neste informe da Fiscalía, nese epígrafe, que poden consultarlo todos vostedes porque a memoria está publicada na páxina web da Fiscalía Xeral do Estado. E, bueno, polo demais temos o Celta, que viaxa xa a Chipre para o seu primeiro partido europeo contra o Omonia Nicosia esta semana. Onte en básquet o Breogán, o Leite Río Breogán, tamén o seu primeiro partido europeo, venceu, podemos dicir de Malleira, pode ser que sí, que poida ser cualificado así, 126-80 o Rilski Sportis. Aí é nada, 126-80. Bueno, pois así rematamos este repaso. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
3: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia, unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite, non se estandariza, non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un quilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa.
4: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa manga extra Orixe España a 2,89 euros o quilo, ou o queixo de vaca Granxa de Veiga en liscos 300 gramos a 2,25 euros. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Estos últimos meses he notado cierta disonancia.

0: Más de uno Lugo.
1: Lugo Patrimonio ha trasladado a la alcaldesa Elena Candia iniciativas con el objetivo de que se refuerce el turismo cultural y poner en valor el patrimonio. Saludamos a Adolfo de Abel en Vilela, presidente de Lugo Patrimonio. ¿Qué tal, Adolfo? Muy boas.
2: Hola, muy boas.
1: Estes días mantivesteis un encontro de traballo ca alcaldesa de Lugo. Bueno, como foi esa reunión e cales son eses asuntos que trasladasteis ao concello?
2: Pois foi moi moi institucional. Hai tempo que, debido a que en Lugo pois últimamente houve cambio de alcaldesas e de alcaldes, pois Lugo Patrimonio presentou pois unha serie de iniciativas que consideramos que son importantes. Entón pois pedimos cita coa alcaldesa Elena Candia. Plantexamos pois unha serie de cuestións que como que consideramos que poden favorecer o desenvolvemento sobre todo do que é o turismo cultural, que é polo que entendemos que se debe de apostar.
1: Bueno, en esas iniciativas hai varios asuntos, algúns deles, bueno, pois relacionados, por exemplo, ca muralla, ca arqueoloxía, cos espacios culturais e con esa divulgación, non, da historia de Lugo.
2: Efectivamente, pois a muralla é o noso primeiro monumento, un monumento que é patrimonio da humanidade, e entón pois o tema de conseguir avanzar no que se chama ronda interior, que creemos que é importante. Pero tamén nos preocupan, pois, por exemplo, os xacementos arqueolóxicos. E unha das cousas que falamos ca alcaldesa para que a súa vello traslada á Xunta de Galicia é que...

0: se termine de rehabilitar pois todo o que o barrio da Tinería e do Miño, que leva 17 anos parado. Hai 17 anos ou algo máis que se fixeron unhas excavacións arqueolóxicas nas inmediacións da Porta Miñá, con que están tapadas, non? Entón, o que propuxemos é que se poñan en valor ese xacemento, que o que é o Hospital de San Miguel, que tamén tería que estar a estas alturas rehabilitado, que se utilice como un centro de interpretación de todo aquel conxunto, non só do xacemento, sino tamén da Porta da Muralla e da fonte da Porta Miñá, que se recuperou pois no ano 2008.
1: Bueno, tamén entre eses asuntos hai, bueno, a cuestión de organizar, por exemplo, xornadas de divulgación sobre a historia e o arte de Lugo. Entendéis, polo tanto, que non está suficientemente divulgada toda esa historia, ese patrimonio.
0: Vamos a ver, isto é ofrecémonos para que os guías profesionais, que agora últimamente aumentaron moito.
1: Sí, a verdade é que os vemos moito pola cidade.
0: Bueno, pois eu, como vivo no casco histórico, de vez en cuando tamén afilo a orella e a veces oigo cousas que non son correctas.
1: Claro. Entonces,
0: se queremos dar un turismo de calidade, pois hai que empezar tamén polo tema dos guías. Como en todas as profesións, pois hai profesionais excelentes, bons, regulares e malos, non? Entón, pois, isto non ven de ahora, eu hai tempo que xa me ofrecín para que, home, pois, eu algo da historia de Lugo sei porque levo máis de 50 anos investigando nela, non? Entón, pois, ofrecernos, pois, para facer unha xornada, incluso facer unhas visitas guiadas cos propios guías, pois porque seguramente haberá algunha cousa que lles poda ser útil.
1: Claro, sí, porque en este asunto ser riguroso, ser profesional, pode marcar a diferencia en ter un turismo cultural de calidade ou ter outra cousa que non se pode considerar cultura.
0: Vamos a ver, nós temos como Lugo Patrimonio a experiencia porque viaxamos bastante ao longo do ano por Portugal, por España e por Galicia, e vemos as diferencias que hai entre ter un bon guía e un menos bo, ¿no?
1: Sí.
0: Entón, pois, bueno, como dentro do que a asociación, pois hai algúns licenciados en historia da arte, pois controlamos un pouquiño esas cuestións, ¿no? E entón eu creo que se debe de ser riguroso. Eso por un lado, porque claro, a min que me diga, no, que como veo turista e este xa non volve máis, pois conto aquí unha milonga, hombre, pois no. É dicir, hai que ser rigurosos, si que queremos ter un turismo de calidade, pois ten que ser en todo. E tamén no tema da hostalería, que eu observo que no casco histórico está bastante, últimamente bastante degradada, ¿no? Entón, pois, todos temos que procurar ofrecer, primeiro, un produto cultural de calidade en todos os aspectos.
1: Bueno, e como quedaron esas propostas? Haberá seguimento do que se trasladou ao Concello? Non sei se quedou fixado novo encontro, se o mellor hai posibilidade, pois non sei, se de crear alguna mesa de traballo ou de seguimento de todos estes asuntos.
0: Bueno, nos estamos dispostos a colaborar dentro do que son as nosas posibilidades. Evidentemente son suxerencias. E entonces pues o goberno municipal decidirá si lle interesan ou non lle interesan, ¿no? Creo que todo o que planteamos pois que é aceptable, asumible. Hai cuestións que prácticamente non teñen inversión ninguna e outras que evidentemente a teñen, ¿no? Por exemplo, pues, nos preocupábamos tamén o tema das ventanas arqueolóxicas que levan anos tapadas con plásticos e con cubos e tal,

0: en el parking del centro comercial Abella Family Cash de Lugo. Vehículos de ocasión, Grupo Pérez Rumbao.
1: Más de uno. Mónica Santos.
2: Saudamos neste programa ao portavoz do PSOE, exalcalde Miguel Fernández. Que tal, Miguel?
3: Hola, moi boas. Bo día.
2: Bueno, imos comenzar falando do barrio do Sagrado Corazón, dese proxecto que vende anunciar, bueno, referido fundamentalmente ao centro de saúde, tanto a Xunta como o Concello de Lugo. Como o ve o Partido Socialista?
3: Bueno, pues efectivamente, vamos a falar do emblemático e senlleiro e querido barrio do Sagrado Corazón. É desa dotación que levan moitos anos reivindicando os veciños e veciñas, como é o centro de saúde, pero non só deso, non? E aí teño que dicirles que, bueno, o Concello, cando nos estábamos gobernando, incluso anteriormente con Paula Alvarellos e demais, fixos un esforzo extraordinario para acadar e poñer a disposición da Xunta de Galicia os terreos necesarios para a construción dese centro, pero non só para iso, e aí van as discrepancias e as disputas, non? Eu personalmente pois estuve co presidente Rueda, chegamos a un acuerdo, falámolo, para que asumisen a totalidade da parcela, porque nos pensamos que, dado que no Sagrado Corazón non hai máis terreo dotacional que eses 5.600 e pico metros, claro, non podemos hipotecar o futuro do barrio para facer outras dotacións. E posteriormente, pois incluso pois, nunha visita que fixo o conselleiro de Sanidade en unha rede de prensa conxunta, pois dixo publicamente que iba a asumir a totalidade da parcela, non? Porque pensamos que hai unha serie de dotacións, pois unha residencia de terceira idade, unha guardería, un centro social, un centro sociocultural, en fin, que habría que ubicarlas aí necesariamente. E pensamos que é o momento de exixir a Xunta que ou ben construya esos equipamentos, esas dotacións, ou colabore financieramente para poder facelas. Hai cousas que son competencia directa da Xunta de Galicia, como esas residencias, ese centro social, e hai outras pois, que podíamos colaborar entre dúas administracións. Bueno, pois agora se desdice. Se desdicen, e por moito que a hemeroteca diga que o señor conselleiro no seu día se o comprometeu, que é certo que non se asinou, pero bueno, eu teño que creer na palabra do conselleiro de Sanidade e do presidente da Xunta, non teño por que dudar. Bueno, pois agora, na práctica, a señora Candia firmou solamente por unha pequena parcela que dará escasamente para construir un centro de saúde, non? Estamos un pouco pendentes tamén que tipo de centro de saúde se vai construir. Nos queremos, non queremos un dispensario, queremos un centro de saúde en todas as condicións, co equipo multidisciplinar, con distintos servicios, coa posibilidade de ampliación, con aparcadoiros, etc. Por tanto, bueno, pensamos que non se cubriron os acordos e pensamos que se faltou a verdade, non? Porque a propia señora Candia, en momentos en que Paula Alvarellos estaba negociando de forma moi ardua, moi complicada, ca banca a cesión dos terreos, foi ali a decir publicamente, e aí se pode comprobar, que a Xunta iba a asumir absolutamente todas as parcelas. Estamos preocupados porque pensamos que se está hipotecando o futuro do barrio, non? E que todas esas dotacións que son imprescindibles, esa residencia, por exemplo, claro, estamos falando dun barrio donde a población mayoritaria é envejecida e que necesita ese servicio, non? Por tanto, bueno, nos pedimos que se cumplan os acordos que tiñamos acadado e que se lle exija a Xunta de Galicia desde o goberno de Lugo, e máxime neste caso que son do mesmo signo político, hai que poñerse do lado dos veciños e hai que defender os interesses dos veciños, e non se pode hipotecar o futuro, porque agora é o momento cando se firmou o convenio.
2: En ese acto que tivo lugar a semana pasada, no que na Xunta anunciaba o proxecto para o novo centro de saúde do Sagrado Corazón, a alcaldesa Elena Candia es certo que descartaba a construción da residencia de maiores, pero sí anunciaba servicios complementarios no resto dos terreos, tanto para maiores como para nenos.
3: Pois, oxalá, pero a mí me parece unha fuxida hacia diante, non? É dicir, falaba de manter os edificios actuales. Bueno, eu creo que eso, sin facer un estudio previo, si é viable, que coste tería, se os propios edificios teñen dimensións ou estrutura suficiente para

0: a abordarlo, que é complicado, non? É unha cousa complicada e probablemente habría que partir de cero, dunha parcela onde se fixeran eses equipamentos adaptados. Ademais, tenemos en Lugo, temos, bueno, por desgracia, pois experiencias de edificios, a veces con titularidade compartida ou con que non avanzan, non? E durante anos a residencia estuvo parada, o cuartel de Fernando está parado, non sei, Doña Urraca estuvo parada, entón, non temos grandes experiencias. Entón, eu creo que o realista sería neste momento aproveitar para que aceptaran, adquiriran toda a parcela e a partir de aí negociar. Oiga, as competencias que son suyas, esa residencia, ese centro social, pois construía sostén. No resto, pedímoslle colaboración, apoio financiero, etcétera, etcétera, para dotar o barrio desas, desas, un barrio que ademais, claro, hai previsión de que medre, que teña máis población por a través da, pois, da intermonal, do paso de Ciudad ou desas mil e pico vivendas que prometen construir. Por tanto, é o momento de, porque ademais é que non hai outro solo dotacional, é dicir, utilizamos ese, bueno, reutilizar os edificios. Bueno, eu creo que si un estudio concienciudo e exhaustivo, me parece que é, disculpas de mal pagador, perdónese má expresión.
1: Falaba da residencia de maiores e precisamente o pleno deste mes levarán dende o PSOE unha moción para exixir o goberno local que reclame a Xunta unha nova residencia pública de maiores para esta cidade.
0: Sí, levamos moito tempo insistindo, obviamente sin moito éxito, e seguiremos porque é unha necesidade imperiosa para a cidade. Mire, somos, como sabe, máis de 100.000 habitantes, o máis de terceira parte, en torno ao 31%, son personas que superan os 65 anos, e dispoñemos únicamente en dúas residencias públicas de 272 plazas públicas residenciais. Iso, evidentemente, é absolutamente insuficiente e hai que tomar unha solución. Bueno, nese sentido pensamos que se discrimina e se discriminou Lugo durante moitos anos, levamos moitos anos sin crear unha praza pública residencial por parte da Xunta, que é a súa competencia. É verdad que hai a de Amancio Ortega, pero un
1: iniciativa. Eso lleva privada, a comentar que fai un ano, non, que se abriu esa residencia.
0: Unha iniciativa privada, como outra que se anuncia ahora en Recatelo, que é algo que temos que tamén de alguma forma explicar, non? Porque, bueno, a señora Candia, en relación a eso, pois vendeu como un éxito de goberno dar unhas licencias, unha licencia para unha empresa para construir unha pequena residencia na zona de Recatelo. Home, éxito ningún. Quero dicir, calquera empresa, calquera persona a nivel individual, se reúne os requisitos e solicita unha licencia, hai que darlle. Por tanto, iso non é política social, nin é exigir a Xunta, nin é, pois, colaborar para solventar o tema. Entonces, bueno, nos creemos que hai que seguir insistindo, por eso vamos presentar no pleno municipal esa moción para instar a Xunta a, bueno, pois, implicarse con Lugo. Oiga, somos a máis de 100.000 habitantes, somos case a terceira parte da población de toda a provincia, que con eses 31% de personas maiores de 65 anos. Por tanto, algo hai que facer. Non, que está moi ben que veña unha empresa privada que construía residencias, é unha opción, en fin, está moi ben. Pero, home, desde administracións públicas, desde o Concello de Lugo, temos que garantizar e exigir e pelexar porque hai suficientes plazas públicas residenciais, porque as outras, desgraciadamente, e vendo, pois, as pensións que medias que se cobran nesta cidade, pois complícase para poder financiar.
1: Un último asunto, piden que se desbloquee a cidade de deportes de Sanfiz. Que nos pode comentar de como está ese asunto?
0: Mire, en Lugo faise moitísimo deporte, afortunadamente hai moitísimas instalacións, pero fan falta máis, porque iso vai medrando, as demandas dos clubs van medrando, e sobre todo pensando no deporte base, non? Nos sabemos que é necesario un pabellón polideportivo, habíamos traballado intensamente nese tema, e deixamos, cando andamos o goberno, deixamos todo preparado para unha licitación e con un orzamento de 300.000 euros para facer o proxecto. Ese proxecto, pois, era moi, queremos que responde ás necesidades deportivas da cidade, era moi ambicioso, pois eran pues es un polideportivo con tres pistas, eran campos de fútbol, campos de rugby, eran vestuarios, eran espacios multideportivos, porque claro, aí parece que están ahora mismo que nos anunciaron falando de fútbol e de rugby, pero hai moitos outros deportes, balonmano, voleibol, rítmica, etcétera, etcétera, que están escasos de espacios, que están entrenando nin siquiera unha hora cada grupo, sino tres cuartos de hora, porque non hai máis. Bueno, pois nos deixamos todo preparado para licitar ese proxecto, e deixamos o
1: dinheiro. Que estaba pendente de licitación, cando
0: eso es,
1: deixaron o goberno.
0: Pero cos 300.000 euros de presupuesto para asumir, non? Bueno, agora a señora Candia, pois, anunciou, xunto co Concello de Deportes, pois un recorte drástico dese proxecto que nos deixamos. Un proxecto que ademais había sido consensuado, falado e comentado cos distintos clubs deportivos da cidade. Bueno, pois queremos que nos diga por que ese rebaixe, porque sabendo necesidades, se o consensou dos clubs, que plazos ten para retomalo, en definitiva, que proxecto hai para ampliar instalacións que son absolutamente imprescindibles na cidade, porque, reitero, afortunadamente, cada día máis veciños e veciñas pues, fan deporte, practican deporte, temos obligación de ter instalacións para os grandes clubs deportivos, pero tamén e sobre todo para o deporte base.
1: Pois, Miguel Fernández, portavoz do PSOE no Concello, moitísimas gracias.
0: A vostedes, moi bo día.

0: entendemos que a problemática suficientemente grave hai medicación, hai investigación, por que esa medicación non chega a todas as enfermas e enfermos. E gracias precisamente aos artistas que se suman a utilizando o soporte da bolsa, unha bolsa de tea da rede museística, a facer esas obras e tamén o propio instituto, neste caso o IES Alfred Valadouro, que tamén fixeron o alumnado tanto unha peza colectiva como un vídeo de sensibilización, e tamén Joana Vilaverde, que é unha nena que fai tamén un podcast vinculado tamén co seu avó. Todos xuntos o que queremos é eso, poñer o foco na de que a necesidade precisamente de que xa non xa non é resposta, debemos sumar todas e todos. Se a medicación existe, por que razón non chega con equidade a todas as persoas? Estamos nunha provincia con un nivel de envellecemento altísimo, non podemos permitir que non chegue esta medicación logo dese esforzo de traballo de investigación, non? Entón, tanto tamén pedir que a adaptación de sistemas e servicios para tamén os propios profesionais sanitarios, que se atenda o dereito das persoas a recibir o tratamento independentemente en que territorio vivan, en donde estén. Entón, bueno, pues que se deixe de ignorar e que se abrace a innovación actual e futura nun campo como a enfermedade de Alzheimer, que tivo que esperar 120 anos para disponer de un tratamento que a combata. Agora mesmo que hai unha medicación que pode servir para, non, ao mellor non para todos, pero sí que para unha parte xa non hai excusas, non? Entón, estamos a falar tamén de colaborar e de axudar tamén as entidades que a través desa carta solicitaban, non? Non estamos a falar non solamente da Confederación Española de Alzheimer e outras demencias, CEAFA, a Fundación CIEN, a Sociedade Española de Geriatría e Gerontología, a Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria, a Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia, a Sociedade Española de Neurología, a Sociedade Española de Psicogeriatría e a Sociedade Española de Psiquiatría e Saúde Mental. Eles querían expresar a súa profunda decepción pola decisión da Comisión Interministerial de Precios dos Medicamentos, que non, por de non financiar estes fármacos capaces de modificar o uso da enfermedade de Alzheimer, e nos queremos demostrar como a museoloxía social aliada ao terceiro sector estamos ponendo as persoas no centro. Neste caso tamén agradecer a esos 32 artistas que se suman a este proxecto: Casureiro, Juanel, Cristina da Santa, Mauro Leivas, Martín Lestao, Belén Mogo, Meira Groche, Laje, Carmen Domín, Ignacio, bueno, Nacho, Calienzo, Dubila, Julián Bouza, Alicia Puchávez, Carmen Porteiro, Pedro Cabarcos, David Catá, Hipólito Seada, Laura Díaz, María Jesús Alonso, Dolores Guerrero, Cris Bamio, Noa Persan, Zoila Jaskowska, Joan Vila, José Manuel Otero, Janoy Vidal, Lomarti, Juan Pablo Mastroianni, Macía, José Manuel Peña Romay y Joana Vilaverde. Os esperamos no Museo Provincial de Lugo para que vos sumedes tamén a este apoyo, es decir, o 21 é o día do Alzheimer, sí. O 21 de setembro, para nós o 21 de setembro é sempre, e aí vamos a estar, como vai a demostrar tamén moitos dos proxectos que se podrán ver nesta exposición, recordando cando empezábamos, como que tipo de proxectos facíamos, ou algún de memoria compartida, moitos outros. Creo que as persoas que se acheden, porque aparte é moi insisto, porque ás veces, cando temos a desgracia de ter algún familiar con Alzheimer, cando esa persoa falece, como o proceso foi tan doloroso, normalmente te desvinculas das asociacións, como que xa non queres saber, porque eu entendo todo o que supón para os cuidadores e para os familiares, ¿no? Pero creo que debemos sumarnos todas e todos para axudar a que hoxe os familiares e os colectivos que hoxe traballan coas persoas con Alzheimer, as que traballaron no pasado, as persoas con Alzheimer que quedaron xa no pasado, pero temos que loitar todas xuntas para que no futuro pois podamos axudar e poñer dar unha resposta, porque agora mesmo a innovación está aí e hai medicamentos que poden servir para algún deles, non?
1: Pues como nos comenta a Xerente da Rede Museística Provincial, unha exposición que pon o foco nesa necesidade de coidados e tratamentos equitativos, unha exposición integrada, compuesta por las obras de diversas perspectivas e disciplinas de 32 artistas, cada un deles, bueno, pois con unha reivindicación e que queda inaugurada a 7 desta tarde no Museo Provincial de Lugo, así que invitamos a que se visite, se acuda a esa exposición que atacando pode verse en Carna
0: ata finais de outubro.
1: Pois hai tempo, ata finais de outubro. En Carna, moitísimas gracias, unha aperta.
0: Gracias a ti, Mónica.
1: Y del Museo Provincial de Lugo nos vamos a los centros de convivencia, porque el Concello de Lugo acaba de anunciar que ponen en marcha una nueva programación en los centros de convivencia con una oferta de hasta 111 talleres distribuidos en los 9 centros. Propuestas que van desde actividades físicas, memoria, bienestar, cultura, apoyo escolar o integración lingüística. Una programación que comienza el 2 de noviembre y que se va a prolongar hasta el 31 de mayo. Gustavo Díaz, concejal de Política Social, Mayores e Migración.
2: Os presentamos a programación de animación sociocultural dos centros de convivencia municipais para o curso 2026-2027. E facémolo cunha idea moi clara. Os centros de convivencia teñen que ser espacios vivos, espacios de encontro, participación e benestar para a veciñanza. Este ano damos un importante paso adiante. Máis horas, máis actividades e unha programación máis amplia e diversa pensada para responder aos diferentes intereses e necesidades das persoas que participan nos nosos centros. Incorporamos novas propostas como inglés para viaxar en Maruja Mayo, a gimnasia sentada no Sagrado Corazón, a reciclase creativa en Lamas de Prado, o coro do Uxío no Uxío Novoneira, o aeróbic latino en Fingoi. E ao mesmo tempo, mantemos actividades que xa demostraron a súa boa acollida como o teatro de barrio, incorporamos novas propostas como horta e xardín de balcón. Porque non estamos falando simplemente de organizar obradoiros, estamos falando de ofrecer oportunidades para aprender, para coidarse, para relacionarse, para compartir experiencias e para participar activamente na vida dos barrios. As inscripcións estarán abertas do 21 ao 25 de setembro. E animo a toda a veciñanza a consultar a programación e participar. Queremos que os centros de convivencia sexan cada vez máis activos, máis vivos, máis participativos e máis próximos ás persoas.
1: La 1:29, abrimos Planeta Verde.
3: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: ¿Sientes eso? Es la calma que estabas buscando. Septiembre llega a las Rías Baixas con su luz más mágica, temperaturas perfectas y una tranquilidad inigualable. El Hotel Puente de la Toja te espera para alargar tu verano de la forma más exclusiva. Desconecta frente al mar y disfruta de la mejor gastronomía gallega sin prisas. Septiembre en la Toja no es el final del verano, es su mejor secreto. Reserva ya tu habitación para septiembre. Entra en nuestra web. Hotel Puente de la Toja. Tu bienestar se merece este final de verano.

0: instrumentalizando a Xunta para atacar o goberno de Goretti San Martín e do Bloque Nacionalista Galego en Santiago, e noso que lle dicía ao comezo, que lle pedimos ao goberno galego é que exerza as competencias que ten, que deixe de boicotear os concellos galegos e, sobre todo, a xente deste país.
1: O Partido Popular, no Parlamento de Galicia, acusaba as alcaldesas da Coruña, Inés Enrei, e de Compostela, Goretti San Martín, de non tomarse en serio a política de vivenda. Alberto Pazos, portavoz popular, aseguraba que a Xunta non recibiu este diñeiro, polo que considera pouco serio estar falando do seu reparto.
2: De verdad, que alguén tome en serio isto. Pero como vai ser o problema o reparto duns cartos que non chegaron á Xunta de Galicia? A Xunta non recibiu un só euro. Cando reciba, pois miremos en que condicións, e non teña ninguna dúbida que a Xunta, como fai sempre, pois cumprirá o 100% os requisitos, como non pode ser doutro xeito, porque a Xunta sempre cumpre coa legalidade.
1: E a pesar de que no norte da comunidade a ameaza choiva nesta xornada, a verdade é que as reservas dos embalses galegos continúen caída outra semana máis. Temos os encoros de Galicia Costa, o 55,4%, e a Confederación Miño-Sil, a máis caudalosa, o 62%. E o compás da edición do 15 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Todos os aeroportos galegos enrexistran descensos no número de pasaxeiros no mes de agosto, a excepción da Coruña, onde os viaxeiros subiron un 4,3% ata alcanzar as 112.000 persoas e 1.800 voos. Os aeroportos da comunidade, según informa ENA, moveron a máis de 522.000 persoas. Santiago de Compostela, Rosalía de Castro, segue a ser o maior aeroporto de Galicia con máis de 300.000 viaxeiros, pero rexistra no mes de agosto, en comparación co mesmo mes do ano anterior, unha caída do 10,7%. O aeroporto de Vigo superou os 100.000 pasaxeiros e precisamente o Consello de Ministros aprobaba hoxe a terceira edición do DORA, a folla de ruta dos aeroportos para os próximos 5 anos, 2027-2031. Ramón Castro.
8: Inclúe a revisión das tarifas aeroportuarias, mantén o ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguirán estando entre as máis competitivas de Europa. Crecemento anual do 0,33%, de media. Non todos os aeroportos de AENA teñen as mesmas tarifas. A estimación é que con esas tarifas se cubran 9.000 millóns dos 13.000 estipulados no capítulo de inversións. Deses 13.000 millóns, os aeroportos galegos recibirán 207 millóns. Santiago, 107,9 millóns. A Coruña, 50 millóns. E Vigo, 49,4 millóns de euros. Explicaba o ministro que son obras xa contempladas nos respectivos plans directores.
9: Quiero lanzar un mensaje claro, salvo en el caso del Prat, todos los aeropuertos españoles se van a ceñir en cuanto a capacidad a los planes directores que ya tienen aprobados y a sus declaraciones de impacto ambiental. Es decir, las inversiones no van por el lado de aire, no se tocan pistas, no se incrementan pistas. Las obras que hay en pista son meramente pues calles de maniobras, etcétera, y mejoras en las pistas, pero no se va a propiciar una ampliación de capacidad que supere los umbrales establecidos en los planes directores de todos y cada uno de nuestros aeropuertos.
8: Exalentamos también esta parte de la declaración de Puente que colinda con debate que sigue abierto en Galicia. Mensaje a los destinos, a ciudades. Os que escollen onde queren operar son as compañías aéreas, non o designa unha administración. Escoitamos.
9: Y quiero recordar que en materia aeroportuaria las reglas que rigen en la Unión Europea son las del libre mercado, es decir, son las compañías las que fijan las rutas y los destinos a los que quieren viajar. Por tanto, digamos que AENA y este DORA lo que se limita es a prever qué volumen de viajeros, qué número de viajeros van a llegar a nuestros aeropuertos. Y añado un dato más, creo que muchas veces se pone en foco en los aeropuertos equivocadamente cuando se habla de reducir o ampliar el número de turistas.
8: También engadía que los aeropuertos no se pueden ver como una herramienta para la llegada de turistas, que la llegada o no de turistas no depende de los aeropuertos, depende de la oferta que fagan los puntos de destino.
1: Salientábamos onte do Consello da Xunta ese plan de residencias para maiores destinadas aos concellos de menos de 25.000 habitantes, 24 centros, unha residencia de 100 prazas e outra máis pequena, chamada satélite, para poboacións pequenas, coa intención de non desarraigar os maiores do seu territorio. Ose, a Consellería de Política Social activou o novo plan e remitiu aos concellos seleccionados como posibles emprazamentos un documento no que lle solicita que no prazo dun mes manifesten si queren acollerse ao proxecto e faciliten así unha parcela adecuada para a súa instalación. Ose, traemoslle un exemplo, a residencia con 100 prazas estará no Sabiñau, en Lugo, e a residencia satélite en Folgoso do Courel. Juan Carlos Armesto, é o alcalde do Sabiñau.
10: Unha moi boa noticia, unha noticia moi traballada, moi agardada. Falamos dunha residencia de 120 prazas, falamos de 80 traballadores e que duda cabe que eso, pues, aparte do servicio que genera, pues tamén genera unha economía en torno a esta infraestructura. O Concello afortunadamente ten tres posibilidades. Nos xa, pues, antes deste anuncio da Xunta, pues, xa se dipuxeron os solares que había, e entendemos que os tres cumplen. Dentro do mes que se nos dá teremos a solicitud formal, e dentro nada moito antes do ano, pois estará un solar á disposición, que o que quero, pois, é falar cos técnicos da Consellería. Ayer falaba co director xeral para, que sexa o mellor emplazamento posible.
1: O BNG recriminaba hoxe o executivo de Pedro Sánchez a rebaixa da recente declaración de Meiras como lugar da memoria. Dicía o deputado Néstor Rego que na declaración dase máis espazo a que pertencía a Emilia Pardo Bazán que a que foi apropiado ilegalmente por parte de Franco.
11: El Pazo de Meirás debe ser un lugar de memoria democrática dedicado a la represión franquista y, por lo tanto, a las víctimas de esa represión franquista, con independencia de que pueda haber alguna referencia a la anterior titularidad por parte de Emilia Pardo Bazán, pero evidentemente no se puede devaluar, no se puede deturpar el significado que tiene el Pazo de Meirás en la memoria histórica y en la memoria colectiva del pueblo gallego.
1: Esta temporada, na Brújula de Galicia, temos mensaxe da nosa industria.
7: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Suizo en Pontevedra, nesta xornada, un home acusado de quedarse con 400.000 euros do seu fillo como indemnización pola morte da súa nai, Luis Cerdeira.
12: Continúa en Pontevedra o suizo contra un home acusado de apropiarse dunha indemnización duns 400.000 euros que lle correspondían ao seu fillo polo falecemento da súa nai. Hoxe declarou o mozo na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, onde asegurou que tiña que dormir no chan cando o seu pai levaba algunha muller a casa. O rapaz

0: Explicou que tras o falecemento da súa nai, tivo que trasladarse a Madrid para vivir co seu pai, que non se preocupaba por cubrir as súas necesidades básicas. Segundo relatou na sede judicial, ambos vivían nun cuarto dunha vivenda que tiñan que compartir con outras persoas. Asegurou que había días nos que se alimentaba prácticamente a base de iogures. Foi a avoa do menor quen denunciou a situación a decatarse de que na conta do menor non había rastro do diñeiro avoado por varias aseguradoras tras a morte da súa nai nun accidente de tráfico. A investigación policial confirmou que ingreso das indemnizacións se se realizara ao tempo que o diñeiro foi transferido pouco a pouco a contas a nome do pai. A Fiscalía solicita 6 anos de prisión e unha multa para o home ao que acusa dun delito continuado de apropiación indebida.
1: Periscopio reúne na Coruña expertos para debatir sobre inteligencia artificial e a creación cultural, Luis Llerá.
2: Un encontro no que se analizará o impacto da inteligencia artificial nos sectores culturais e creativos. Na xornada participarán artistas, investigadores e tamén profesionais da xestión cultural para abordar un dos grandes desafíos do presente, o papel que debe desempeñar a cultura nun contexto marcado pola expansión da inteligencia artificial. Juan Lesta, artista audiovisual que leva anos traballando con novas tecnoloxías.
3: Entonces hai unha serie de fronteras que son moi complexas, ¿no? Yo creo que hace falta que sea un trabajo honesto, que si utilizas inteligencia artificial lo digas y tampoco pasa nada, es una herramienta más. Y bueno, está todo el tema de los derechos de autor también, es que hay un montón de frentes. Cuando se alimenten a sí mismas, ¿qué va a salir de ahí, no? Bueno, ayer veía, me mandaba un amigo una viñeta, no me acuerdo era de quién era, pero muy certera porque se veía a un robot pintando en un caballete y a un humano pasando el aspirador. O sea, ojo, ahí sí que no tenemos que llegar.
2: Entre os asuntos que se porán sobre a mesa, os retos regulativos da inteligencia artificial, a relación entre cultura e algoritmos e os límites éticos da creación automatizada.
1: E pouco a pouco vanse esgotando os destinos, o interese non decae. Un ano máis filas ante as axencias de viaxes para facerse cunha viaxe do Inserso. Mónica Santos.
4: Longas colas desde primeira hora desta mañá as portas das axencias de viaxes en Lugo para conseguir algún das viaxes do Inserso. Así non lo contaban algún destes xubilados a Onda Cero Lugo, que antes das 7 da mañá xa facían cola para poder elexir destino.
5: Desde las 7 para coger número, porque aquí abunda mucho la gente, entonces por eso he venido temprano. Preferimos a las Islas Canarias.
6: Desde 7:30, por coller alguna plaza das boas que dura pouco, menos que un caramelo á porta dun cole. O sur, as islas e a Matalascañas ou por aí.
7: En principio tenemos para Península e Oropesa, non sei. Lo que nos den.
4: A costa mediterránea e as illas están entre os destinos preferidos.
1: Sintonía Onda Cero Galicia, la brújula de Galicia.
8: La brújula de Galicia.
9: Presume de ter chispa.
10: Presume de verde.
11: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
12: Presume de chegar lonxe.
11: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
1: As excavacións arqueolóxicas no convento de Santa Clara, en Pontevedra, puxeron o descuberto achadegos históricos sen precedentes na Península Ibérica. Un dos máis impactantes ou máis comentado é un cerebro saponificado, excepcionalmente conservado. Juan de Solá.
13: Relevantes achados no subsolo da igrexa do convento de Santa Clara, na recta final dos traballos arqueolóxicos que en teoría deberían finalizar ou superar este mes de setembro, o equipo de arqueólogos localizou restos humanos de 6 persoas. 2 foron menores, un deles cos zapatos. Tamén foi atopado o cadáver dun capelán na área central da igrexa e non só restos óseos, senón tamén restos textiles do vestiario reglamentario, parte dunha denominada casulla. Ademais, non faltaron os corpos das relixiosas atopados nesta fase da campaña das excavacións, todo considerados nun bo estado de conservación. Neste sentido, según Israel Picón, arqueólogo da empresa Citania, un dos elementos máis relevantes foi un órgano cerebral sen a protección do cráneo, supostamente dunha relixiosa que xa está sendo obxeto de estudo. Ao parecer, isto pode proporcionar moita información importante. Trátase das poucas ocasións, Chile, Alemania,

0: Argentina e agora España, que a arqueoloxía a nivel internacional conseguiu atopar un órgano vital en óptimo estado.
1: Facendo os traballos, localizamos ou localizou o cerebro, que é unha cousa tamén moi extraordinaria. Está agora mesmo na Universidade de Santiago, na Facultade de Historia, baixo o profesor Edgar Camarós, tamén restos de tecidos, non tanto dos xallais, incluso como de sedas, que tamén está xente do CSIC facendo ese tipo de traballos. A segunda, que tamén podedes ver, pois parece ser que conservaba a médula espinal, que outro achado pues, totalmente sorprendente.
0: A gran maioría dos restos poden situarse entre os anos 1700 e 1915. Estas importantes novidades científicas abren un camiño de grandes respostas que os expertos queren aproveitar. Por este motivo, estableceron redes de colaboración co CSIC e universidades especializadas. Esa plantexa na Diputación de Pontevedra ampliar a excavación a todo o chan da Igrexa de Santa Clara. Bergan o convencemento de que o pasado secular do convento aínda reserva novas sorpresas de gran valor.
2: E rematamos hoxe con Víctor Manuel, o cantautor catalán que anunciaba as primeiras datas da súa nova xira e que estará en Vigo, cando? Pois o 30 de xaneiro de 2027. Xira de Víctor Manuel, parada en Vigo.
3: E me cansan los cenizos.
2: Así pomos o punto e seguido, porque volve Marta García ayer. Continúa la brújula, feliz serán.
3: Cuando queda tanto por mirar.